0: ma enwe turu fodo olozi o kan gere ya
1: oyo
0: owe
1: eyin yan ma o Clinton
2: ndewo
1: eyin yan ma kwa nu
2: ndewo
1: ah unye magi osisi tere na eze green
0: unye mago
1: nezoku nwata nwanyi ahu nu emete yan mbo nye nke na akwa akwa o mete ya elo to shiga ya ya woro na ihe tiire onu ogwa kwa nu onye si ya kware ya akwa yo me uche nka aka na ma mbo nya hu jego ge nya chi ya bezu gba kwa cha kwa bia bo yin ibo odi mma beti iji ga ni ro wuru m ewe mi ke tachi obi ma wuru na m la ke tara akwa ayike ma tachi obi wo yo gwa nga ya ga zero onwe ebe awu na hi awu mbutu zo mu na na emeko hi yo show ta me
0: na de
1: nara ya akwa wo yo gwa ya ga ro onwe nwata nwa ni ya tachi n obi were ga hu nye ya ga zero onwe ya kwakwa la ya kwa ozo ke semoku happy di ni titi ya na de won unye magu
0: ya ga zie unye magu ade ma hukura nka o
3: oyo ndewo ke na ma ze Clinton ana ma ekelo awru mo yo aga ma akwa ogwa ahu ebe owo na ogwa ma agwa yo ga ducha akwa ahu bia sim bia bia akwa oyo gbo nwo tum ga eshi akwa yo ogwa ha yo ga bo maybe mbo ozo si ogazi aga ebe ahu ozo nwo kwa ihe ga eme ma aga ebe ahu ozo si na nna aga ikwa akwa na aka ya ebe ona mwere ndi na akwara ma akwa ya buru owo ya gawa onwe ihe olo choro mo na ye eme ya ebe ona ogwa ma agwa yo ga aga sim bia akwa oyo ogwa ona ma ma mju
4: Ndewo. Material tiri ego na mzuo hi aga mu mkwara gi na price aga me ni tile up
0: cha
4: ohi o kwesere egwa ya betenga ho ji lotu ade na ndumodim ge nye ya ya kuzu o yogbo ya na akwa yogbo ya were na akwa nye mzuri ya na ahia wo 29 ta na wo tim se emehe mu afi chokwe mu ne ki mechi echi mere la hi
0: cha
4: nye mzuri ya mu 29,000 so ya di shike woyo ogwo onwe ihe ozo ma oge na my happiness obi uto m n'ime ihe a niile ikoro ihe a na awu na di akwa akwaziri ofuma
0: akwa tara
4: ya 25,000 ya ọkwa ya di akwa kwata ya gbuo eji aja onwekwa ihe ozo oge na
0: eziokwu
4: so ya ji ike enye zuo ihe ego rezie na ọ zụrụ akwa ahụ 29,000
0: ya gaziere gị ndewo chibe nyanyanwụ adị mma ụka ị nabatakwa nke a
5: alo gura samu ezinne ana me kela nti oyo
0: dalo
5: ndewo
0: ndewo
5: ino ba kilin tin wi lasun
2: ndewo ya gaziri
5: biko asin ka wuro awu na wuro ama na e kwara kwa mi se ti ya kwa ojugo ya kwa ojugo ha pu gura chineke ya kwa ojugo ha pu gura chineke
0: ade mani kpazu ka ina bata onye nka alo
2: hello
6: Oyo
0: oyo. Owe.
6: Eya man
0: be. Eh mami rube rube o.
6: Alo be oyo oyo. Mami kile se hiyo.
2: Ende we hiyo ma.
6: Ende ye ono karuba e. Ka kwa gezo ma na ma like si zo o ya mo. Ka abu me zibo madu. Oyo oyo ka kwa gezo aga ma ku fin gba.
0: Ah.
6: E ki mo se akru. Le ta ku 20,000. Ma kru 20,000. E tara za e na 2,000. O ba sa kwara ge.
0: Aba sa levo so, ewa na. Ese
2: pa pom ko. Ese ko meje ta ron no mo. Ewa no bre da. Na le sa ya gazie. Mami rube rube ya buru no James ikpere.
0: Eh, e moto sho.
2: Eh? E ma oto sho ade.
0: Eh. Adima, adima. Eh, Mazi Clinton eh. O de kanye ga chekota wa yeba. Ni hin oge anya krulon. Oyemo, ototu ni mende ka no ogogo. Ndi kukoro n'okwu masrem sege were ego ahu dike ijiri achu aja. Mazi chibe enyanya nwose werezi ya na ihe ejiri kwara ga akwa. Ime idowe ya na akwa ahu 1000 naira 25 ni sige. Yoga na afogo. Mana dewezi ya na owu ihe ijiri kwa ya wo. Puku na iri ya boni cholo ina water mana urezi ya chuo chuo nne msa na acho mu egu egu si cha cha cha cha cha ge chuo ya gimu ike mechi uzo maka ji ehe amakwa mna uru na imechekwa na onye nwe ego anodiri agwa na mmalita ogari anwa kwa anwo so ya hunkwa ge tagari hu onu se antia eh mba ogai me ye we were ya chupo ya nuche nke mo mane wona ndese onwe hi osoro ya mama irubere be se popo ya eh onwe ko nye nko so se kwanyi popo kwa mana mazi clinton ya kwanyi wase ya ya chwaja ka onye aburu uwe ya gawa makare ma mgbe nwatakere na chebe taganu mgbe o jiri puweze nabale
2: otu a omo onye mara echi dị ka mgbara gị nwere ike ge hu onye vu eke ma na o mụtala ote si akwa mgbọ
0: gịnị ajịkwa nsị gịnị na-esi asa ụdị puku naira anọ na akwa akwara akwa o ị na-aghọta maazị klinton ka anyị si otu a bịachie ya
2: ndewo ya gaziri gị nwaanyị pari imela maka ịnabata m taa dịka m hụchara ọtụtụ ihe ndị nke jiri meribe ya na nkịta ma ọgba ma mmanya
0: nkwụmanya
2: nkwụ ihe niile
0: ịlara oge kata
2: eziokwu atọrọ m ụtọ o m gara ihe ụra taa aga m ihe dịka nwata a mụrụ ọhụrụ rahụ pee ịgbalịala eziokwu ma ọ na-eji m ATM bịa aga m ịgba ihe prist ji eme
0: ị na-acha n'ego m na abalị ewerela ọjị
2: ọ dị mma bụ ike igbo ndị ọma mụrụ n'anya m ji eme ọnụ mụ na gị ga-ezitezi na ofe nke eri ya bụ na rozu echi site na amara chineke ka m lakwukwara nwunye m
0: eziokwu m heke
2: ọ dị mma klintin obido ya awaala m ka m ga-ele ihe m shiwara n'ọkụ
0: etu ahụ ka dị ya gazie ndị m mma na nsikwa otu ahụ na-echetara nụ na aka bụkwa m oyoyo na ịkpọ m dị iche m na gị na-atọ ekpere m ka bụkwa onye m hụrụ taa ka m hụ ga-echi kachi bụ ọnụ